Kayer vjarchig yong shigmo yna ya Tun mar vjazur yong gmo yna ya